this bitter earth, well, what fruit it bears.

0: Да, братле, икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!

0: Jazz FM.
1: You make me feel so young.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври в Френския институт. Площад Славейков 3.
1: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
2: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
3: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night-Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте.

0: Красотата започва през нощта.
1: Архетипики. Новият фолклорен танцов спектакъл на ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики. Премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в Ивентим и купи билети.бг. Интересът е огромен. Вземете своя билет на време.

сте с предаването Jazz Den в началото на новата седмица, която започва с ветровито време и с жълт код за потенциално опасно време за голяма част от страната. Поне за момента тази прогноза за силен северо-источен вятър не се сбъдва. Иначе максималната температура ще бъде 26 градуса, а облачността се очаква да се разкъса. Мирослава Кацарова ще разкаже днес за концерта си по повод 30 години на сцената. Димитър Русев ще чуем за новото издание на Хасково джаз. Теди Кацарова ще сподели повече за предстоящия си концерт в Кино Кабана. Идната седмица на 25 септември също така ще разкажем за една инициатива, свързана с музикалното образование, което провежда София Арт Институт. Останете с нас, Ренди Крофърд, слушаме сега You Might Need Somebody.

И сега да продължим с нова музика, която ни поднася Лейла Хатуей. Тя се завръща към родния град, към Чикаго, към времето, когато отрасва там, водена от баща си в един приказно красив свят на музиката и своето посвещение към града, към неговите артисти, разбира се към баща си. Лейла Хатуей изразява с този албум. Той излиза в деня, в който е роден баща й през октомври, така че това е още едно специално посвещение. С темите за града, за любовта, за отношенията между хората, сега слушаме 47th Street, 47-ма улица. Това е улицата, на която израства Лейла Хатуей.

Вие сте с предаването Джаз ден. Днес в 10 ще се чуем с Мирослава Кацарова. Предстои концерта Зимна градина на името на френската песен с същото заглавие, написана през 1999 година. В тази красива и минималистична песен се пее какво човек би взел в своята лична зимна градина и се изброяват множество романтични и мечтателни образи, спомени за морето, за закуска на тревата, за дантели и светли заливи, за жена и нейната рокля на цветя под дъжда на ноември, за музиката на Фред Астер и за светлината в Ню Ингланд. И това дава повод на Мирослава Кацарова да озаглави концерт по този начин, за да ни прикани да съберем своите лични мигове щастие и да ги опазим до следващото лято, а и занапред. Заедно с Мирослав Туриски, Младен Димитров, Александър Леков, с струнен квартет Перфект, с Ивелина Христова, Диляна Давидова, Мария Венкова, Антуанина Юрганджиева и с специалното участие на Вили Стоянов. На 1 октомври в Епископската базилика на Пловдив, Джаз FM е медиен партньор. Зимна градина, повече Мира ще ни разкаже след 10 часа. Сега нека да чуем Боса нова в градината от албума на Мирослава Кацарова Теменужена 2021 година.

тази притегателна сила на любовта, възпята от Еди Гурмей, Too Close for Comfort. Сега ще продължим с песен на Джордж Бенсън от новото издание на неговия албум Inspiration, посветен на Nat King Cole. Албумът излезе преди повече от 10, всъщност точно преди 10 години, през 2016. И тогава той имаше две специални версии. Едната за японския пазар, другата за голяма търговска верига. И в тези две версии пък имаше три песни, които бяха специално за този ограничен тираж. Ето, че трите песни стават общо достъпни и вече са във всички дигитални платформи. Те звучат наистина великолепно и тук в случая имаме равностойни на всички останали песни в албума заглавия, което не често се случва. И още нещо, което трябва да отбележим за този албум, появявайки се в разширена версия, той идва и с нов звук, като албумът като звук е цялостно преработен, така че може да го чуем по нов начин. Това е албума Inspiration с музиката на Nat King Cole от периода от 50-те и началото на 60-те години, когато той е в пика на своята слава. That Sunday, That Summer. Слушаме сега Джордж Бенсън, джаз с поп привкус и с много топлина, така характерна за изпълненията на Nat King Cole.

0: 21 до 27 септември в Лидъл. Масло Deutsche Marken Butter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас Орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
5: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
6: В предаването има продуктово позициониране.

София Арт Експо. Първо по рода си изложение за образование в изкуството ще се проведе в сряда и четвъртък на 23 и 24 септември от 16 до 20 в Хеликон Арт на улица Граф Игнатиев номер 6. Инициативата е на София Арт Институт на Венета Нейска. Там при вход свободен ще се представят музикални школи, образователни програми, арт-школи и творчески студия, арт-издателства. Ще може да видим образователни продукти, да се запознаем с образователни занимания. Ще има театрални и сценични организации, компании с продукти за деца и семейства, които ще представят своите производства. Творчески брандове и дизайнери, културни организации, преподаватели и независими професионалисти. 23-24 септември от 16 до 20 в Хеликон Арт на улица Граф Игнатиев номер 6. Входът е свободен. А Jazz FM сме в много близко сътрудничество с София Арт Институт в развитието на музикалната сцена. И там записахме концерт на първото издание на Jazz FM за младите, Борис Петков, Цветомир Радев, с тяхна оригинална музика, която след това вече пък звучи и в ефира, както ще бъде в следващите минути. Ще ви предложа пиесата Along the Way. Това са Борис Петков, Цветомир Радев, концерт от Хеликон Арт.

Петков, Цветомир Радев, Jazz FM за младите и концерт в Helicon Art, който Jazz FM проведохме съвместно с София Art Institute. Концертът беше записан като аудио и видео и обработен след това от Ясен Харалампиев, така че музиката звучи в нашия ефир, но тя и навсякъде в дигиталното пространство като отделни видеоклипове към всяко изпълнение на оригинална музика на тези превъзходни млади таланти. Сега продължаваме с изпълнение на един от най-влиятелните артисти в джаза. Това е Хърби Хенкок. 16 минути остава до 10, когато ще се чуем с Мирослава Кацарова за нейния предстоящ концерт Зимна градина в Епископската базилика на 1 октомври, Деня на музиката. След това ще разкажем за новото издание на Хасково джаз, фестивал, който започва днес, в разговор с Димитър Русев. И Венета Нейска пък ще ни разкаже подробности за събитието, което споделих преди малко в нашия ефир.

Вие сте с предаването Jazz Den, в което сега се обръщаме към новото издание, четвърто поред на младежки фестивал Деца на джаза, организиран от Общински младежки дом Шумен в партньорство с Jazz FM и с подкрепата на местния бизнес, съдейства и общината с логистична подкрепа през тази година. Ще представим няколко предпремиери на музика от предстоящия втори албум на проекта Mr. Future на Георги Илиев, преподавател в профилираното в изкуствата средно училище Свети Климент Охридски в Добрич. Също така предпремиерно музика, създадена от Вилизар Гичев, записана с органово трио, като тук ще бъде поднесена заедно с неговия брат Андрей Гичев, и двамата са свързани с Шумен по наследство. Техният дядо е живял в този град. Иначе своите младежки години в Шумен прекарва Мирослав Иванов, който именно в този град стъпва за първи път на музикалната сцена. Той се завръща тук със своя нов албум, който излезе през миналата година, краткосвиращ албум с пиеси от предходните албуми и също с неизпълнявана до момента на живо музика. Ще чуем няколко проекта в дуо на, освен Велизар и Андрей Гичеви, също на Николай Карагеоргиев и Александър Леков, както и на Ангел Демирев и Петър Миланов. Ангел Демирев ще свири Вивалди с симфонията Шумен, с този оркестър ще пее Мими Николова, също и ученички от вокално студио Соло към Младежкия дом ще направят своя дебют с симфоничен оркестър с специални аранжименти, направени от Славил Димитров едно очаквано гостуване в Шумен, също така на Филип Донков ще бъде този концерт. И за тук сме подготвили специална изненада. Имаме още на самото откриване гост-участник, чието име не е обявено, но той е много скъп музикален партньор за Георги Илиев, чийто проект Кинотон започва в фестивала. А в петък ще чуем младите таланти, както и двама от тримата основни преподаватели. Споменах вече името на единия от тях. Това е Николай Карагеоргиев. Той е в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев в Пловдив. Другите двама са също оттам, дългогодишен преподавател, професор доктор Веселин Койчев, и все още като преподавател там доцент доктор Петър Койчев, неговия син. Това е кратък поглед към фестивала в неговата концертна програма, която всяка вечер започва в 19 в Общински младежки дом Шумен. Нека сега да чуем Вилизар Гичев и Андрей Гичев с тяхно изпълнение в студиото на Jazz FM. Те ни гостуваха тук през февруари на вечерието на техен концерт в Синтезис. И тогава поднесоха две изпълнения в ефира ни тук наживо в нашето студио. Записите отдавна, още от този момент, са в нашия ефир, а вече в дигиталното пространство са и видеята към тях. Можете да ги видите на нашата Facebook страница, както и на канала ни в YouTube. Слушаме сега Billy's Bounce. Това е пиеса на Чарли Паркър, представена от Вилизар и Андрей Гичеви. Jazz FM. 1, 2, 3, 4.

Чухме двамата братия Андрей Велизар Гичеви, които са сред участниците в младежки фестивал Деца на джаза. Те ще свирят в четвъртък, ще открият музикалната вечер от 19. Предпремиерно ще чуем музика от техния, от предстоящия албум на Велизар Гичев. Това са композиции, вдъхновени от класически джаз образци от 50-те и 60-те години на миналия век. В тях присъстват свинг, блуз, бибоп и хардбоп. Иначе, двамата са наследници на шумески род, възпитаници на Испанската гимназия, на Националната музикална академия, започват да изучават музика от деца, насърчени от своето семейство, в което родители, баби и дядовци непрекъснато ги водят на концерти и на други културни събития. И именно в тази подкрепа те намират свободата да се развият. За двамата брати музиката, освен че е целият им живот, е и философия, чрез която осмислят света и се свързват с него. Те я описват като любов и споделеност, а работата на дуото като резултат на доверие и извор на щастие. Повече можете да откриете във Facebook събитието за този концерт и, разбира се, на място в концертната зала на Младежкия дом. Входът е свободен. Всички участващи музиканти ще проведат и майсторски класове преди своите изяви. Темата е китарата тази година. И всеки, който се интересува от този инструмент, независимо дали любителски или пък желая да развие последователно своите умения на китарата, е добре дошъл на образователните занимания, които се провеждат при отворени врати. Казах, че входът за концертите е свободен. Самото начало на 23-ти ще постави с предпремиера Георги Илиев. Това е Mr. Future, проекта Кинотон, който е вдъхновен от класически филмови образци. Султан на земята на Вендерс, също така Крилен на желанието от него, Мечтатели на Бертолучи, Хирошима моя любов на Елен Рене, Сънища на Акира Куросава, Великата красота на Пауло Сорентино, Великият диктатор на Чарли Чаплин и други. Всяко заглавие на пиеса е музикален израз на вдъхновението на Георги Илиев, породено от конкретна сцена в тези филми. Сега ще го чуем с песента Космоходец. Това е един сингъл, който излезе между първия албум на проекта Mr. Future. Припомнихме си го за албумите от техните създатели през миналата седмица в нашата програма. Сега песента, която ни казва, когато пътят пред нас по някаква причина е затворен, да вдигнем поглед и да се устремим не напред, а нагоре, защото истината е в всевъзможието. И наистина на това ни учи джазът, да намираме начин да преодоляваме по този начин, израствайки, винаги да успяваме да постигнем, да бъдем хармонични с живота, да се съобразим с това, което той ни поднася, за да сътворим, бидейки творци по природа, най-доброто от него. Космоходец, Георги Илиев, Mr. Future и неговата най-нова музика за първи път ще бъде изпълнена на живо на Младежки фестивал Деца на джаза, заедно с Стоян Роянов, саксофони и кларинет, Мирослав Турийски, пиано, Венцеслав Марков, бас-китара и Начо Господинов, ударни.

0: Мирослава Кацарова с специален концерт Зимна градина на 1 октомври. Това е Деня на музиката и с още един специален повод, освен винаги силното желание да бъдем заедно в този творчески момент в епископската базилика в Пловдив, заедно с Мирослав Турийски, Младен Димитров и Александър Леков, съответно пиано, барабани и бас, и струнен квартет Перфект. Специален гост ще бъде Велислав Стоянов. Този концерт има едно много специално посвещение към творческия път в музиката на Мирослава Кацарова, но сега ще дам на нея възможност да ни разкаже. Добро утро, Мира, и на добър час!
1: Добро утро! Много благодаря за възможността да си поговорим за този концерт в ефира на моето любимо радио. Аз всъщност си давам сметка, че не съм от хората, които отбелязват тържествено годишнини, но в крайна сметка става дума за 30 години, пък може и да са и малко повече, ако не броя официалните си записи и концерти. Творчески път. Път, който ме срещна с изключително много талантливи и смислени хора, които ми помогнаха да открия музиката и джаза по един нов начин, защото аз от много повече от 30 години съм меломан и почитател на тази музика, но в тези 3 десетилетия като че ли активно се опитвам да я изпълнявам, да се срещам с артисти, които споделят моята лична естетика като артист, като пеещ човек, като изобщо като артист, който участва в създаването и на музиката, и на текста на песните, които избирам да изпея. Освен това, тези 30 години се отразиха върху моя екзистенциален път, също така промениха тотално, радикално, бих казала, живота ми. Защото и без това любовта ми към музиката е достатъчно важна и смислена, но пък когато излизаш на сцена, това поднася нещата по друг начин и пред самия теб, и пред хората, пред които излизаш. Винаги съм се опитвала да имам какво да кажа. И затова

0: Тимо, Дан Димитров. В случая ще видим и чуем също Сашо Леков. Момичетата от струнен квартет Perfect, които са наистина много прецизни, много добре стоят и на сцена, освен всичко друго, но това са момичета с изключително усещане към музиката и поднасенето и пред хора. Това са Ивалина Христова, Диляна Давидова, Мария Венкова и Антуанина Юрганджиева. Специален гост на концерта на 1 октомври ще бъде и Вили Стоянов, с когото също ни свързва приятелство и много близки естетически нагласи по отношение на музиката и на джаза, изобщо на импровизационната музика. Да, това е 30, това е концерт, който отбелязва 30 годишния ми път, свързан с сцените. А пък иначе това е време, в което наистина осъзнах, че музиката не се дели на жарове и все повече и повече разбирам, че тези ограничения, които дефинициите, определенията поставят, са в крайна сметка напълно излишни. Аз обичам еднакво и вокалната, и инструменталната музика, и джаза, и класическата музика, и тази, която е производна на поп и рок. И също така обичам музиката, която е свързана и с фолклорните традиции на различните държави. Дори на самия концерт ще изпея една такава песен, която е фолклорна стара италианска песен. Бела Чидорми се казва.
1: И разбира се, заглавието пък на програмата Зимна градина също една прочута песен.
0: Да, това е една много красива френска песен. Le Jardin d'Hiver се казва. Тя е създадена през 1999 година от един френски тандем, но в крайна сметка тя става много известна през гласа на Анри Салвадор, който вече е 80 годишен или няколко години след 80 вече, когато решава да изпее. И я включва в един свой албум, който аз съм представила неведнъж в Дезафинадо, Chambre avec vue. Това е стая с гледка, така се нарича този албум. И с него всъщност, по ирония на съдбата, той става известен. До тогава славата при него е спорадична. И по-скоро тази песен Le Jardin d'Hiver го прави много, много прочут.
1: И тя дава и заглавието си на този концерт, чисто да, символично.
0: Да, избрах я не само защото нещата съвпадат с отминаващото вече лято и очакването на зимата, но и защото от един момент нататък съвсем символично човек очаква очаква един друг сезон и в живота си и събира спомените си. Аз съм събрала мои спомени от пътешествия във Франция, от пътешествия в Италия, общо взето пътувания, които съм до голяма степен вдъхновявали и съм укрилявали да продължавам да изпълнявам музика на тези езици. Обичам много да пея на френски език и това някакси като училище доминира в програмата. Но добре да кажа, че Мирослав Торийски е автора на всички аранжименти и оркестрации, защото това си един сериозен труд. Ще се срещнем на 1 октомври, както и ти отбеляза. Това е деня на музиката и на поезията. И това може би не е случайно, защото за мен винаги е била важна тази връзка между текста и музикалната тема и мелодията и хармонията. Изобщо истинската песен се изразява точно в тази перфектна симбиоза между думи и музика. Тъй че какво по-хубаво време от това да отбележим и деня на музиката и на поезията с един концерт, който, впрочем, до някаква степен ще бъде и предвестник на Пловдив.

0: Indie Jazz Fest не е самото издание. И така ще започнем по пътя към есенното издание от 6 до 8 ноември в Дом на културата Борис Христов.
1: И сега да кажем и още няколко думи за основното в програмата на Пловдив Jazz Fest 2026.
0: Това е, може да се каже, концептуално продължение на лятното издание на Пловдив Jazz Fest, което бе много силно, с концерт на Ян Кърпарек и на Тигран Хамасян. Мнозина от нашите слушатели са меломани и знаят, че те са артисти на ECM Records. Тази линия с естетиката на ECM Records, която много отличително ще продължи в есенното издание, ще имаме възможност да чуем концерт на триото на Аарон Парк с един наистина възхитителен пианист, много различен, иновативен и впрочем голям философ, нещо за което навярно по-нататък по-подробно ще си поговорим. Това е на 6 ноември, но преди концерта на Аарон Парк ще имаме възможност да чуем специалния концерт, който е създаден по идея на Пловдив Jazz Fest от Росен Захариев, и е посветен на 100 години от рождението на Майлс Дейвис. Знаете, че тази година целият джаз свят отбелязва тази годишнина, както впрочем и на Колтрейн. На следващия ден ще имаме възможност да чуем триото на Дженк Ердоган, един много обичан турски китарист, който не за първи път е в България. Но пък след него ще чуем една британска джаз певица, която съвсем за първи път ще пее тук на българска сцена. Ема Смит, тя е изключително атрактивен вокалист, не само с външния си вид, много виртуозен певец, владетел на скат пеенето и на силната вокална импровизация. Тя може би е така, един своеобразен контрапункт на цялата друга музика, която е сякаш по-умозрителна, повече музика за размишления, и на 8 ноември ще имаме възможност да чуем една друга певица съвсем в стилистиката на ECM Records, Елина Дуни, която ще представи най-новия си албум. Тя наистина повече от 12 години записва за този прочут лейбъл, а след нея ще имаме възможност да чуем и триото на Шай Маестро, също свързан с този лейбъл. Така че една много хубава, мечтателна, умозрителна музика ни очаква през есента, сякаш в контраст с това, което беше през лятото. Да припомня на нашите слушатели и на всички, които бяха на концерта на Тигран Хамасян, там наистина станахме свидетели на нещо съвършено ново, иновативно като подход към музиката и музицирането. Тигран Хамасян наистина отнесе главите и сърцата ни за винаги. Това е един наистина много смислен и дълбок арменски пианист.
1: Който чухме на лятното издание на Пловдив Jazz Fest, предстои есенното в началото на ноември, а на 1 октомври отпразнуваме Световния ден на музиката и на поезията. Събираме спомените от лятото, за да ни топлят цяла есен и зима на този концерт Зимна градина. Мирослава Кацарова, заедно с музикантите, чието имена споменахме, Мирослав Торийски, Младен Димитров, Александър Леков, струнен квартет, Перфект в Епископската базилика с специалното участие на Вили Стоянов. Мира, на добър час!
0: Много благодаря. Благодаря. Каня всички, които биха се зарадвали да бъдем заедно на 1 октомври.
1: В Епископската базилика на Филипопол. Jazz FM е медиен партньор. Слушаме сега Мирослава Кацарова с друга градина. Една лятна слънчева градина, в която звучи Босанова. Босанова в градината, една песен от албума Тъменужена от 2021 година с музика и текст на Мирослава Кацарова и аранжимент на Мирослав Торийски. Музика, която представихме и в албумите от техните създатели, можете да откриете повече на сайта ни jazzfm.bg и музика, която също така отбелязва и летните концерти, които Мира ни предложи в уютната градина на своя дом в село Марково. Също и може да се пренесем на площада на село Марково, където пък тази година слушахме Обичайните заподозрени. Изобщо толкова много джаз в Пловдив заради дейността на Мирослава Кацарова, Blue M и, разбира се, Jazz FM като партньор. Босанова в градината.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 21 до 27 септември 500 грама бяло грозде без семки за 89 цента с Lidl Plus и опаковка от около 5 кг мити картофи за 45 цента килограма. Lidl заслужава си.
1: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги.
2: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: В предаването има продуктово

0: След срещите в Хасково, след това Велинград, после в Шабла, на които бяхме заедно Теди Кацарова и Джаз ФМ. Ето, че сега се срещаме и в София. Добро утро!
1: Добро утро! Много е хубаво винаги тук, много е уютничко.
0: Тук направихме преди няколко месеца летните планове и тук може да се върнем към преживяното, но първо ми се иска да разкажем за това, което предстои идната седмица в Кино Кабана.
1: А, този петък много ми е вълнуващо, защото заедно с Бене Бенд ще имаме много хубаво така въздействащо представяне на ново парче. Да, съвсем много топло хората ще чуят. Много приятели ще дойдат. Кино Кабана е място, където някак си посрещаш лятото и изпращаш лятото.
0: Така е, да. Много символично място.
1: Много символично място и с много настроение. И този петък на 25-ти от 8 часа ще избухнем заедно с Бене Бенд.
0: В този концерт, който ще ознаменува края на едни прекрасни летни пътешествия. Бяхме заедно на пътуващия фестивал на Джаз ФМ, джаз в цялата страна, в Хасково. Градът се чувства много, много близко свързан с майка ти, с Силвия Кацарова, където тя прекарва своите ученически години, и същевременно пък толкова деца дойдоха да слушат твоята музика, освен всички останали изкушени от стойностната музика, се стекоха от всякъде дечица на колелета, за да ви слушат.
1: Да. Ами така беше и във Велинград, между другото.
0: По същия начин.
1: Беше като някакъв магнит, усетих. Много беше хубав този концерт във Велинград, просто защото отдавна не сме изживявали такава хубава емоция от всякъде, от всички местах, от хотелите се стичаха хора. И накрая определено се създаде една магия. Същото нещо се случи и в Шабла. Това беше, може би, едно от най- мистичните места, на които
0: така,
1: сме
0: на брега на морето.
1: На брега на морето с един вятър, който вееше дрехите ни, косите ни.
0: Да.
1: А тези хвърчила, аз между другото го чаках това събитие цяло лято, защото всички ми казаха, че докато пееш да наблюдаваш толкова много хвърчила от над теб, е нещо, което човек изживява за, нали, за първи път усещаш тази магия. И препоръчвам на всеки един до година да се присъедини към този фестивал, защото наистина такова нещо не можеш да видиш никъде другаде. А малко се промотира и ми се иска много повече хора да присъстват на това нещо, защото освен че за децата е уникално изживяване, за родителите, ами същевременно с това има и плаш.
0: Да, и красиви изгледи, и това усещане, когато хвърчилата са във въздуха, за лекота, за полет,
1: да,
0: за мечтание, а младите бяха не само сред публика, а и на сцената с теб, а ти си много ангажирана с подкрепата на младите таланти.
1: Така е. Много сладки деца излязаха заедно с мен и разкошно пяха, между другото. Бяха се подготвили.
0: Никол Батовска, Рая Карналска.
1: Да, Николче, Рая, Алекс, който се присъедини
0: от гласът
1: на България. Да. Въобще винаги съм била много щастлива да съм част от жури на конкурси за млади изпълнители. Виждам как тези деца растат пред мен, как се развиват, как поемат тази трудна пътека на музиката в България, защото да правиш поп-музика в България, да вървиш по този трънлив път не е лесно. И за мен тяхната мотивация е много вълнуваща и въздействаща. и вдъхновяваща.
0: И те заедно с теб често правят следващата крачка напред, тъй като ти много често като награди даваш възможност за звукозапис на песни на тези деца в вашето студио тук в София.
1: Точно така. Борис Чакъров е човека, който много помага и той извършва професионалния звукозапис сега вече и в фамилното ни студио, което е с новото име Sweet Spot. Защото наистина сладко място, в което се създават не само хитове, създават се звезди.
0: И така в професионална обстановка, за да могат децата да усетят онова, което би могло да бъде техния живот от тук нататък, в споделяне в музиката, в създаването на красота чрез музиката и в хармония. Хармония със себе си и със света. Всичко е толкова красиво, всъщност.
1: Всичко свързано с музиката е нашето себеизразяване. Аз, например, когато имам периоди, в които не пея, се чувствам буквално болна. И всеки един, който е обвързан с музиката, това е нашия тъй наречен наркотик. Колкото и лошо да звучи, но ние не можем без музика. Не можем без това да създаваме. Хубавото е, че в нашето студио сме създали една такава своеобразна работилница, в която пък ние самите създаваме много музика. Почти всички нови песни, които правим заедно с Бенебен, са създадени през репетиционната. Тоест, ние се събираме да репетираме и създаваме песни, което е този начин, за който винаги с теб говорим, първосигналният начин, по който едно време се е създавала качествена музика и която винаги ми се иска да бъде по този начин. Нали, в този век на изкуствен интелект, ние пак се връщаме наобратно, даже търсим този автентичен звук на всички. Аналоговия звук търсим, нали, на инструментите, включително и на микрофоните.
0: И в едно събиране в момента, създаването на една обща енергия между всички, които в този момент влагат себе си в общата музика. Сега да се върнем към един от скъпите моменти от лятото. Джаз в цялата страна, в Хасково. Там също имахме музикална премиера, каквато предстои и в Кинокабана, за което ще говорим след малко. На 25-ти в петък Теди Кацарова и Бене Бенд и един заключителен концерт след цяло лято пътешествия. Срещите с музиката продължават, защото ти участваш и в програмите на Силвия Кацарова.
1: Да, има едно прекрасно турне, в което съм гост. 50 нюанса. 70 нюанса.
0: 70 нюанса, любов.
1: Участвам в едно прекрасно турне на своята майка Силвия Кацарова. 70 нюанса, любов. Всъщност, това е турне, което така бележи нейните 50 години на сцена. И то е с гости. Тази година имаше няколко поредни концерта, изключителни, между другото, които много ни заредиха, и сега най-топло беше във Варна, в Летния театър, и най-интересното беше, че това е последният концерт за този летен театър в този вид, защото му предстои много голям ремонт. И финалният штрих към Летния театър на Варна беше концерта Силвия Кацарова, Приятели, 70 нюанса, любов.
0: Да, си спомням пък, че за първи път слушах музиката на Елзет на живо в Летния театър в Бяла. Така че сега обаче концерта в София ще бъде в Joy Station малко по-късно през есента.
1: Да.
0: И
1: на 26 ноември отново ще бъдем с много приятели, с много гости, с изключителен бенд, едни от най-добрите музиканти, така че...
0: Да, очакваме. Добре, слушаме сега изпълнение на Теди Кацарова от фестивала Джаз в цялата страна, когато за първи път в общо събитие бяхме заедно на сцената. И това е песента Точният момент. Ние в точния момент се срещнахме в началото на лятото, за да планираме това върховно музикално пътешествие, което ни донесе толкова много срещи след Хасково, Велинград, Джаз Велинград и фестивала на Хвърчилата в Шабла, но Теди Кацарова и Бене Бенд имаха и много други участия сега. Музиката, както прозвуча в центъра на Хасково.

0: Благодарим ви!
1: Наистина бяхме в точния момент в музиката на джаз в цялата страна в Хасково. Първо от поредица взаимодействие с Теди Кацарова и Бене Бент, която след това ни преведе през джаз Велинград в Велинград и фестивала на хвърчилата в Шабла. Сега Теди Кацарова и Бене Бент ни канят на 25-ти в Кино Кабана. На мен ми се иска да попитам за стилистиката на групата, модерния звук, това е ясно, и също така с текстовете, начина по който се обръщате към хората, с думи, които са относими към тях, към техния живот, същевременно са поетични, но без да бъдат дистанцирани. Думи, които винаги могат да служат като отправна точка при вземане на решение и изграждане цялостно на отношение към света и към живота. Как създавате музиката заедно с Бене Бент, Теди?
0: Обикновено аз съм с някаква идея, която се е появила светкавично, докато примерно съм пътувала, или много често ми случва, като се събудя, имам някаква идея в главата и започвам да пиша текста. Много бързо напоследък успявам да създавам текстове, просто защото изказвам това, което мисля, това, което ни се случва в този даден момент. И точният момент така се създаде. Неонови залези преди това, заедно с Мариан Николов или Били Джойнал, така го създадохме. Въобще, много интересен е начина, по който работим. След което се събираме в студиото, създаваме така по-голяма част от гръмнака на песента и финалът го завършваме в студиото с помощта и на Борис Чакъров. Иван Диневчери ни помага, който е китарист в момента, и на Лили Иванова, и на Дичо. И Петър Ангелов. Общо взето, така, имам много сериозен гръб от хора, които правят финалната продукция, завършването. Много е хубаво да работиш с свежи идеи. Бене Бент са така момчета, които създават много интересен стил и който имат свой почерк. И за мен е така нова страница в това, което правя. И усещам много голяма разлика, между другото, защото някакси това ме доближава много повече до така младото поколение. Се чувстваме толкова стари, но все пак.
1: И те са свързани с джаз стилистиката, изобщо вие сте свързани с нея. Ето Илия Лазаров, Илия той е възпитаник на Ангел Заберски в Нов български университет.
0: Той, между другото, от него основно идва този джаз почерк и този различен вариант и този така различен поглед на поп-музиката, което на мен много ми допада. Много хубаво работим. И обикновено така той създава доста интересни штрихи, които са така, дори финалните за всяка една песен. И всеки един от тях е много ярък, между другото. Сега в момента работим с нов барабанист, който се казва Димитър Рогачев. Много е симпатичен, много добре свири, много сме доволни. Липсва ни Ивац, разбира се, който Керана ни отне. Не, той работеше с Керана още от самото начало.
1: Това,
0: и съм много щастлива, защото те в момента са едни от най-добрите концертиращи млади музиканти. Въобще Керана е, може би, едно явление в момента. И всъщност Джей, китариста, Мариан Николов и Димитър Рогачев пък са част от бенда на Мил Робърт. Така че много е хубаво, когато всеки един от тях се развива в много стилистики. Това е също много добре за...
1: Това обогатява.
0: Обогатява, да.
1: И така, спомена за нова песен, какво може да загатнем за нея, за Кино Кабана?
0: С много хубав текст. Между другото, просто този текст наистина се, така го написах на един дъх. Много ми харесва. Все още нямаме работно заглавие и ще бъде изцяло изненада. Днес имаме поредната репетиция и така, всеки един от момчетата даде наистина максимум от себе си. Ние сме малко по-особен бенд, защото имаме и всъщност имаме двама пианисти. Дани Лазаров е другия ни пианист. И много е хубаво, защото те си партнират и същевременно с това така цялостно е много обогатен бенда, точно заради това.
1: От време на време ги пеят някои от инструменталистите.
0: Дани пее, да, и Илия пее, и Джей пее, така че, а пък Били Джойно пък е изключително много ми харесва как става нашия така ремейк на парчето "Не ми звъни", което аз едно време бях направила с Мишо Шамара. И сега хората ще го чуят съвсем различен вариант. В Кино Кабана ще чуете определено нов вариант с Били Джойно.
1: 25 септември от
0: 8 часа. Стартираме.
1: Тедика Царова и Бене Бенд в Кино Кабана и след това ще продължим срещите, ще направим нови планове и ще имаме още много щастливи мигове.
0: Мисля, че до година можем да създадем на наша си работилница за млади таланти и да минем из цяла България, за да ги чуят хората, защото през Jazz FM се раждат много звезди. Това е факт.
1: Така е и те, звездите така или иначе светят, въпросът е да осветят живота на повече хора. Така че това е и нашата мисия. Теди Кацарова, сега слушаме. Аз много харесвам този кавър, който направихте в Хасково на пътуващия фестивал джаз в цялата страна на песента "Street Life".
0: Така, любима песен.
1: Ще я чуем в следващите минути по Jazz FM радио.
0: Този път вече искаме да сте по-близо до нас. О, да! Деца, готови ли сте? О, ще танцуваме ли? Обичаме ли Хасково? О, обичаме много Хасково! Елате при нас!

0: Вие сте с предаването Джаз Ден, сега към една необичайна и толкова нужна инициатива — София Арт Експо. Изложение за образование в изкуството, организирано от София Арт Институт. Създателят, ръководител Венета Нейска ще ни разкаже повече. Здравей и успех на това първо издание на София Арт Експо.
1: Здравей, Светлио, здравейте на слушателите на Jazz FM. Честит юбилей с няколко дни закъснение, но все пак голямо събитие, голямо щастие, че ви имаме в нашия живот и така ежедневно можем да се наслаждаваме на тази красота и смисъл, които извират всеки ден от ефира на Jazz FM. Много благодаря и за възможността да разкажа малко повече за София Арт Експо. Това е първото изложение с това име на тема образование в изкуството, което София Арт Институт организира. Надяваме се, че пилотното издание ще донесе добри резултати, които ще ни окуражат да продължим и в следващите години. Много се изненадахме, когато установихме, че такова изложение всъщност няма. Вярно е, че то е необходимо, особено в началото на учебната година и съответно така артистичния сезон. Много родители, млади хора, които търсят своето поприще или въобще удоволствие и хоби в областта на изкуството, си задават често въпроса: къде бих могъл и с кого бих могъл да уча музика, актьорско майсторство, приложни изкуства, визуални изкуства и така нататък. Така че това изложение има за цел да представи няколко от добрите школи в София, които предлагат такъв тип услуги.
0: И така, с идеята да се срещнем, да поговорим, да намерим най-добрия път напред в творческо изразяване, с развитие на таланта и с споделяне със света чрез изкуство. Нека да разкажем за линиите, които ще минат през София Арт Експо, за онова, което ще научим там, хората, с които ще се срещнем.
1: Да, разбира се, представяме няколко от прекрасните музикални школи в София, ветераните в областта Music Play и Art and Shock, и също така една абсолютно нова музикална школа, нарича се Поноти, и такмо отвори врати. Сме много щастливи, че веднага успяха да се включат в това изложение, защото очакваме наистина така доста посетители. Организирали сме една страхотна томбола с награди, една малка игра, каталог с различни стикери, които посетителите ще събират от всички изложители. С този каталог ще могат да участват в томболата. Всички изложители са дали награди за тази томбола. Разбира се, ние като организатори, но също така книжарници Хеликон също се включват с ваучери за книги и също няколко други наши съмишленици от областта на образованието в изкуството, като например галерия Факири, които не участват на изложението, но пък участват в томболата. Също така очакваме да се представят и няколко актьорски школи. Едната от тях се казва The Whitelisted Studio, както и актьорска школа Мамото. Не на последно място, Милдов керамика. Борис Милдов е един прекрасен млад артист, който работи заедно с неговите родители. Те заедно едновременно правят различни прекрасни керамични продукти. Апропо, базата им е в Балчик, едно място, което знам, че ви е особено любимо, така че можете да ги посетите и там, но правят и различни курсове по керамика в София.
0: И така, входът е свободен. София Арт Експо има своя фейсбук страница, на която може да научим повече. И в аванс да се срещнем с хората, които ще ни очакват там. Така че дори да се подготвим за тези срещи с конкретни въпроси или пък с лично желание за развитие в изкуството, независимо дали в областта на музиката или пък на приложните изкуства и така нататък, образователни продукти, арт-издателства, школи и студия, организации, свързани с сценичното изкуство, компании с продукти за деца и семейства. Казах в началото, че това е изключително необходим формат. Аз съм безкрайно щастлив, че вие го създавате, защото той е нужен. От каква нужда и от какво до момента в историята на София Арт Институт и изобщо на твоята дейност за развитие на културната сцена произлезе идеята за този своеобразен фестивал?
1: Благодаря за този въпрос. Много ми е приятно да отговорим на него, защото винаги така обичам да споделям за каузата на София Арт Институт, която е обединяване. Обединяване на хора, на организации, на таланти, на идеи. Факт е, че в София има безкрайно много преподаватели, школи, институции, които работят в областта на образованието. И мисля, че в полза на всички и на нас, като хората, които стоят зад тази работа, но и на учениците, студентите, публиката, всички ние да обединяваме сили в привличането на публиката, в развитието на качеството на нашата работа, защото не на последно място, когато сме заедно, ние се учим едни от други и по този начин подобряваме работата си, което, разбира се, е безценно. Така че тази идея винаги е стояла, така като преминаваща през всичките ни проекти, много често комуникацията на такива проекти. Не сме по никакъв начин се притеснявали да споделяме добрите идеи и успехи на нашите колеги, защото в крайна сметка смисъл на това, което правим е да сме заедно, да вдъхновяваме и всичко това може да стане само ако обединяваме сили.
0: Както ще направим на това събитие, което предстои в следващите дни, София Арт Експо на 23 и 24 септември от 16 до 20 в Хеликон Арт, улица Граф Игнатиев, номер 6. Организатор София Арт Институт, разговор с Венета Нейска. Благодаря много, успех!
1: Благодаря и аз. Наскоро.
0: До скоро. С София Арт Институт ние обединихме усилия в представянето на младите таланти от Jazz FM за младите. Първото издание на този проект с прекрасен концерт на Борис Петков и Цветомир Радев, който беше записан и заснет от София Арт Институт, след това публикуван с звукозапис и обработка, видеозапис и обработка на видеята на Ясен Харалампиев. Сега слушаме една от пиесите от този концерт, композиция на Цветомир Радев. Видеята можете да откриете навсякъде в дигиталното пространство, а тази музика пък звучи и в ефира на Jazz FM. И това е наистина една цялостна подкрепа с предоставянето на сцена, но същевременно и с документиране художествено на събитието, за да може един културен факт и едно емоционално преживяване да се споделя и да докосва нови и нови хора напред във времето, каквато е силата на изкуството да промене живота. София Арт Институт и София Арт Експо, 23-24 септември, Хеликон Арт, Граф Игнатиев 6, вход свободен от 16 до 20 часа.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: Вие сте с Jazz FM Radio. Започва поредното издание на Хасково Джаз. Един фестивал с десетилетна история, 30 години Хасково Джаз. И организатор Димитър Русев с подкрепата на Община Хасково, Джаз клуб Хасково, Jazz FM е медиен партньор, активната подкрепа на местния бизнес и поредица от концерти, които ще продължат да създават наследство, защото 30 години провеждане на един фестивал наистина гради наследство и допринася по устойчив начин за развитието на музикалната среда. Една илюстрация ще имаме след малко, когато ще чуем Димитър Русев заедно с Мирослав Туриски, Христо Минчев, Кирил Илчев от тази годишното издание на пътуващия фестивал Джаз в цялата страна на Jazz FM и Jazz общността. Първият концерт беше именно в Хасково, за да отбележим приноса на Хасково Джаз. Димитър Русев сега на телефона, на добър час.
1: Благодаря, благодаря. След тези хубави думи, аз какво мога да кажа, освен едно голямо благодаря. И да съм жив и здрав, и ви да сте живи и здрави, продължаваме напред.
0: Точно така.
1: 30-то издание, част от историята, част от съдбата на джаза в България като цяло и част от това, което се случва. Продължаваме към следващото издание, към другите фестивали, които предстоят. Радостно си е, че съм успял да стигна до 30-то издание, което така, много се популяризира и от Jazz FM, за което благодаря. Тази година фестивала е малко по-удължен, защото единият от концертите беше през лятото, всъщност Jazz FM в цялата страна. И нали, това е идеята да популяризираме тази изключително, изключително красива музика.
0: И да събираме все по-широк кръг почитатели на джаза, което означава и хора водени от любовта, хора, чието живот е изпълнен с доброта, хора, в чието ежедневие има толкова много хармонии и всичко това се разпростира върху една по-широка общност, така че когато имаме един център, то периферията на въздействието е изключително широка. Вие имате няколко пространства, в които ни каните на концерти. Имате много партньори. Преди това да кажа, че след Хасково джаз възниква Младежки джаз фестивал Димитровград, който Димитър Русев организира с Община Димитровград. Също така Приказния свят на джаза. Ако в Младежки джаз фестивал в Димитровград вие сте в училища, в Приказния свят на джаза сте в детските градини и навсякъде хубава музика и благородство. Сега връщаме се в Хасково, 21-26 септември, вход свободен. Началото е днес в клуб Ралица, но също имате концерти в Къща музей, Кирково училище, в Младежкия център, имате и концерт на открито пред Младежкия център, музиканти от България, разбира се, и също така от Австрия, от Турция, от Унгария, в различни сътрудничества, а пък музикалната картина от България е много пъстра, както София Джаз Колектив, така и от Пловдив, Борислав Ясенов квартет, Николай Иванов Фом, млади таланти, ето Йоан Иванов, който е от Каварна и с когото пък ти се срещна и чийто талант оцени на Банско джаз фестивал. Изобщо,
1: на младежката сцена, да.
0: Цяла България се събира в Хасково, целият свят се събира в Хасково в тези дни. Да представим програмата.
1: На 21-и ще гостува нашият приятел Мелих Гюзел, който е преподавател, професор доктор Мелих Гюзел от Мармара университет в Истанбул, преподавател по класическа китара, но има много джаз проекти, които се наричат Звуците на Истанбул. След което на 22 септември ще отбележим две 3-годишни. То всъщност 300-та годишнина се отбелязва през цялата година на фестивала и през целия фестивал, но тук ще отбележим и 40 години джаз клуб Хасково и 40 години акустично джазово трио от Димитровград, където с нас Мария Арнолдова вокал, аз на китарата, Пламен Солаков, бас Иван Тонев, ударни инструменти, ще свирят и Мели Гюзел китара и ще се включи още един изпълнител от Турция, нашият също така приятел Джан Туту, който е изпълнител на вибрафон. Двамата са гостували и в Хасково, и в Димитровград неколкократно. По този начин така една дружба, един добър, както казаха старите българи, един добър комшолук между двете държави. А ние сме свирили и с него в Гърция, там имат един много хубав клуб. Продължаваме нататък с... това е малко ново място, къщата музей Кирково училище. Там се е свирило, но не така активно, както в градската художествена галерия, но е много красиво място, с красив двор, стар, пропит с култура. Там е и всъщност музейната експозиция на Идеалка Симеонова, на Ари, Аспарух Лешников. Така че ще се потопим в една прекрасна, невероятна атмосфера, където ще представя пък точно тази формация Нов Платък, едни млади музиканти, които свирят изключително красиво и изключително джазово. Ако така се забелязал, фестивалната програма се стреми да бъде потопена в джаза до голямата си степен. Такива съседните стилове, които са по-популярни, не са толкова застъпени в този фестивал, защото идеята ми е основно да се популяризират по-чистите форми на джаз. Ето тази формация ще изпълнява точно такава музика. Йоан е един изключително, както казва Вили, тромбониста, изключително смел импровизатор, който се хвърля напред, което е невероятно. 24 септември в Младежки център. Всъщност всичко започна през годините в Младежкия център още 72-а година. Любовта ми към джаза се зароди там и до ден днешен. Там създадохме и джаз клуба през 86-та година.
0: Преди 40 години?
1: Ами да. Да, преди 40. 24 септември ОМ джаз трио. ОМ Николай Иванов ОМ е нашият мост нашият мост между българските и унгарските музиканти, защото той много често пътува в Европа и по-точно в Унгария. Има добри контакти с тях, така че той ще доведе един унгарски контрабасист, Дяни Тамаш, който идва със съдействието на Унгарски културен институт Лист, един наши, вече не знам от колко години партньори, толкова много са годините. Николай Иванов, клавишни китари и вокал, и Петър Йорданов бъни перкусионни инструменти. След това следва 35 години музика неподвластна на времето, Борислав Ясенов, квартет. Борето, който е един изключителен флейтист, преподавател в Академията в Пловдив и една огромна, огромна биография музикална притежава. Той има няколко джазови албума, знам го още от 90-те години, като е такъв изпълнител от Младежкия фестивал в Пловдив. Искам да кажа, че Хасково джаз е някакси като приемник на това, което създаде на времето, което създадоха Бели, Зелени и Червени в Пловдив международен младежки джаз фестивал, който през 90-те години прекъсна и след няколко години такова зачишие в този край на България относно джазовите фестивали се появи Хасково джаз. Така че благодаря на музикантите от Бели, Зелени и Червени за това, което са правили през годините. и което ние продължаваме да правим с акустично джазово трио и с този фестивал, младежки фестивал и другите такива прояви, които са през годините. Борислав Ясенов заедно с Живко Братанов пиано, Христо Минчев бас, Александър Каменов ударни инструменти. Следва 25-ти отново в младежки център. Групата Slow Clank, които са трио, те идват със съдействието на Австрийско посолство и Австрийски културен институт. Австрийците всъщност са посолството, което се включи най-напред в програмата на Хасково джаз. Още в далечната 1998 година на второто издание. Един огромен биг бенд гостува тогава Новел Кюзин, които бяха и биг бенд на номер едно за Европа по това време. Обаче след това, след Slow Clank, следва една формация София джаз колектив, един биг бенд, в който са включени толкова много музиканти, които през годините са гостували на фестивала, така че си го казвам, че това ми е като музикалния подарък за 30-та годишнина. Тези музиканти всички на едно място, които ще гостуват на фестивала. Не знам, имам ли време да ги изброявам като имена, защото ще са...
0: Нашите слушатели са добре запознати с формацията и така или иначе могат да видят на твоя Фейсбук и изобщо където комуникирате фестивала. Има много подробен афиш, това го казвам за информация на слушателите, да.
1: Само искам да вмъкна, че тук на мястото на Мартин Ташев ще дойде Венцеслав Благоев, който е също един голям апостол на джаза и по така по една случайност той ще дойде на този фестивал в състава на групата. След това 26 септември Sunny and Sunshine Trio, Станислава Димитрова вокал, Тодор Бакарджиев тромпет, Иван Гарбачев пиано. Те ще представят музика от по-ранния период на джаза. И вечерта завършва с Леков и Кара Георгиев квартет. През 1997 година първият фестивал завърши тогава в Кънтри клуба, едно място, което го няма вече. Между другото, много от местата, на които се провеждаше джаз фестивала през годините, ги няма вече, не съществуват. Но фестивала оцеля 30 години и продължава да се пробива път напред във времето. Тогава фестивала завърши с Николай Кара Георгиев квартет. А сега ще завърши с Леков и Кара Георгиев квартет с един проект на Александър Леков бас, Николай Кара Георгиев китара, Стив Хамилтън пиано, Емил Тасев ударни инструменти. Двама от музикантите, между другото, са свирили и в различни периоди в групата на Били Кобъм. След което фестивалът завършва на 26-ти и на 25-ти завършва с Jam Session, Иван Иванов саксофон, Андрей Гичев орган и Симеон Симеонов ударни инструменти. В рамките на фестивала има две изложби. Едната е рисунки на Луиза Китар, която е нарисувала онова, което е слушала през годините в рамките на фестивала, и всяка картина си носи името на музиканта, който изпълнява музиката и пиесата, която е изпълнена. А другата изложба е всички плакати от 97 година до сега на джаз фестивала, които са някъде към 60 броя. Всичко това е в младежкия център.
0: В Хасково.
1: Да, в Хасково. Младежки център, Хасково джаз, 2026, 300 издание.
0: 300 издание на Хасково джаз, 40 години джаз клуб Хасково и Димитър Русев, към когото всички изразяваме най-дълбоко възхищение за последователните усилия за развитието на джаз сцената. В края на октомври ще бъдем в Димитровград.
1: Да, на младежкия джаз фестивал. Да, да. Съжалявам, че няма и още по-младежки джаз фестивал, но това е в приказния свят на джаза, който продължава после в детските градини. Така че цялата година около мен е джаз, защото това ми е живота и това е една красива музика, която е хубаво да бъде видяна от повече хора, ако е възможно.
0: Да, това е мисия.
1: Видяна и чута.
0: Да, да популяризираш джаза и с това пък едно много различно, много по-високо качество на живота. Живота с джаз е съвсем различен от другия.
1: И нещо, което се сетих, извинявай, в последния момент, тъй като бях изключително ангажиран с всичко това, което се случва, не можах да запиша нещо, за да ви поздравя за годишнината, но ето тук в ефира искам да ви благодаря за цялото внимание, уважение и подкрепа, което Jazz FM оказва на това, което правя и популяризацията, защото това е една много голяма подкрепа. Освен това, радиото се казва Jazz и така нататък.
0: Jazz FM. Хасково джаз, община Хасково, джаз клуб Хасково, виждам Национален фонд култура измежду партньорите, много други партньори, местния бизнес, Jazz FM, медиен партньор, и сега ще се върнем към сцената на джаз в цялата страна, когато бяхме в Хасково, и ще чуем една много любима моя пиеса «Първи штрихи». Това е композиция на Димитър Русев, изпълнена с Мирослав Туриски, Христо Минчев, Кирил Илчев. Те са сред децата, отгледани от Димитър, младите хора, отгледани от Димитър Русев на Хасково джаз, и най-голямото удовлетворение и смисъла да свържеш хората с музиката и те да поемат в своя път в музиката. Но историята на тази пиеса е много интересна. Ще те помоля, тъй като мен много ме е развълнува нейната емоция и те попитах по какъв повод е създадена. Нека да разкажем накратко и на слушателите.
1: Първият штрих така носи началото си от далечната 1987 година, когато заедно с моят приятел Костадин Жеков, който пише стихове, създадохме една музикална, нещо музикално литературно събитие, което се казваше «Корени към дъжда». От тогава нататък продължихме така една така колаборация литературно-музикална с Коцето, но впоследствие Коцето реши да замине за щатите и той се замина и живее там, но сега се е върнал и за фестивала е тук. Да, тук е за фестивала, специално за фестивала се върна. Дори с него налепихме няколко афиша заедно, както едно време. Коцето като замина, той ме е и кръщелник, аз съм кръстник. Когато той замина, се спомням микробуса, който се отдалечаваше, и неговият тъжен поглед, тръгвайки нататък. Аз отидах и в репетиционната прекарах някъде около, не помня колко, може би над 20 часа, в които се занимавах с разни неща, за да не заспя, и чаках момента, в който той ще касне в Чикаго и ще ми изпрати един SMS по някакъв начин, ще ми каже, че е пристигнал там. И по време на това чакане и това пътуване заедно с него, докато той пътуваше към ония необятен и неизвестен за него свят, се роди тази мелодия, която по-късно вече прерасна в такава пиеса,
0: която слушаме сега.
1: Първи штрих.
0: Да, първи штрих от Джаз в цялата страна Хасково на Добър час, на 300-то издание на Хасково джаз, 40 години джаз клуб Хасково, Димитър Русев. Благодаря, успех!
1: И аз благодаря и успех на вас и на слушателите.
0: Сега продължаваме с това изпълнение на пиеса, създадена с толкова любов и отношение към човека, към човешкото и изобщо към човечността, Димитър Русев. Така завършваме и за днешния ден. Аз съм Светослав Николов. В сряда, четвъртък, петък ще се чуваме от Шумен, младежки фестивал Деца на джаза. Ще продължим да разказваме за него. Ето сега пък джазът в Хасково.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Lidl масло Deutsche Marken Butter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisan.bg.com.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 21 до 27 септември 500 грама бяло грозде без семки за 89 цента с Lidl Plus и опаковка от около 5 кг мити картофи за 45 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Teraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
2: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Teraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и

Could we possibly do it once again? For our Moe and Moe.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант е. Красотата започва през нощта.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Lidl. Масло Deutsche Marken Butter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на More

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 21 до 27 септември 500 грама бяло грозде без семки за 89 цента с Lidl Plus и опаковка от около 5 кг мити картофи за 45 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisan.bg.com.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на Eventim.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!

0: спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg. Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.

0: даде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Вон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

flowers and glamorous to marvelous flowers.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Дезафинадо ще звучи гласът и вокалното майсторство на една американска певица, която е сред предпочитаните героини и на предаването Singin' and Swingin' заради нейните впечатляващи умения. И това е Карин Алисън. През 2024 година тя реализира албума си A Kiss for Brazil, чието заглавие красноречиво подсказва, че музиката в него е вдъхновена от бразилската музикална традиция. Напомням ви, че Алисън не за първи път разкрива любовта си към бразилската музика, защото тук в Дезафинадо съм представила нейните романтични албуми From Paris to Rio от 1999 година, както и албума и Imagina Songs of Brazil от 2008 година. А днес ни предстои да чуем записи от албума A Kiss for Brazil и започваме с първата песен.

Красивият и обигран глас на Карин Алисън звучи еднакво добре насред интимността на клубен гик, а така също и сред величието на мащабни концертни зали. Тя е петкратно номинирана за Грами като вокалист, а дълбоката си връзка и любовта си към бразилската музика тя култивира от десетилетия с грижа и с уважение към традицията. Със своя албум A Kiss for Brazil, Алисън обгръща слушателя с топла прегръдка, подобно на страната, на която тя отдава почет. Включила е 10 песни, които съчетават босанова, самба и джаз. А цялостното усещане е за пътешествие през ритмите и мелодиите, които определят богатото музикално наследство на Бразилия. Завръщането на Алисън към този жар не е просто преразглеждане. Това е дълбоко потапяне в емоционалните и културни течения, които правят бразилската музика толкова вечна.

Произходът на Карин Алисън като вокалист, полиглот, е добре известен за нейните почитатели. А и за тези от вас, които с интерес следят Дезафинадо и Сингин и Свингин като предавания по Джаз FM радио. След като тя е усъвършенствала уменията си в репертуар, обхващащ френски шансони и бразилска боса нова на португалски език, тя се откроява и с техническото си майсторство и дълбоката си връзка с музикалния материал. Алисън показва с лекота, че е интерпретатор на мелодия и е способна да вдъхне във всеки текст житейския си опит и екзистенциални прозрения. A Kiss for Brazil е продължение на това пътешествие към дълбините на бразилската музика и само по себе си е надграждане върху онези вълнуващи предходни нейни албуми, за които отново ще ви напомня, че са били обект на внимание в Дезафинадо и, разбира се, и в Singin' and Swingin'. А това са From Paris to Rio от 1999 и Imagina Songs of Brazil от 2008 година. Сега ви предлагам да чуем версията на Карин Алисън на една от най-красивите бразилски песни от съвременната музика популяр бразилейра, и това е Flor de Lis, писано от Джаван. В интерпретацията на Алисън се чува бърза самба и грув, заедно с импровизация около мелодията, илюстрирана и с нейното солидно скат пеене. Тази ободряваща трактовка на песента е ловила радостната същност на бразилската музика, като подканва слушателя да се впусне в цялостно музикално пътешествие и през другите песни от албума. Сега нека чуем енергията на тази песен – Flor de Lis.

Продължава да звучи гласът и интерпретаторският талант на Карин Алисън в нейния вдъхновен от Бразилия албум A Kiss for Brazil. И преди да се насладим на още музика от него, ще ви кажа накратко, че Алисън е родена в Канзас, баща ѝ е бил лутерански свещеник, а майка ѝ психоаналитик, но също така и пианистка. В ранните си младежки години Карин учи класическо пиано и пее в местната църква, както и в музикалния театър. Така, интересите ѝ в музиката стават фокус и тя започва да пише и песни. В университета в Небраска тя учи две специалности. Първата – класическо пиано, а втората – френски език. Тогава тя започва да развива и свой интерес към джаза. След като завършва колежа, през 1990 година се установява в Канзас Сити, където кариерата ѝ поема в възходяща посока. Дебютният ѝ албум не закъснява и през 1992 тя реализира продукцията си I Didn't Know About You. Много възторжено приет, той бива преиздаден от Concord Records през 1993 година. След което следват още 8 албума за същия лейбъл. През 1998 тя среща дългогодишния си партньор, композитора и радиоводещ Бил Маклолин, който напусна нашия свят тази година. През всички тези години той е бил и продуцент, и музикален съветник за реализацията на всички нейни продукции. Тя пее на английски, на френски език и също на португалски език, а в музиката си с лекота преминава между боса нова, блуз, бибоп, самба и джаз стандарти. Сега нека чуем песента «О Гранде Амор». Автор на тази песен е Жубим, а тя е включена в албума «A Kiss for Brazil». Тук интерпретацията е в дует заедно с Роза Пасос, където английският и португалският текст си взаимодействат и това допринася за автентичността и романтиката на тази бразилска класика.

Днес ще завършим с още една класика на Антонио Карлос Жобим – Wave, изпълнено от Карин Алисън в албума и A Kiss for Brazil от 2024 година. С нея аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Дезафинадо. Заедно с Майра Боти и Благовест Матанов ще се срещнем отново следващата седмица, а до тогава не забравяйте да се радвате на живота с Jazz FM Radio.

All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена. Здравейте, приятели на джаза! Отново ни предстои среща с кларинетиста и сопран-саксофониста Сидни Бешей. През 1932 година Сидни Бешей, заедно с тромпетиста Томи Леднир, организира един секстет, наречен The New Orleans Feet Warmers. Секстета свири в така наречения стил Hot Dance Music, който тъкмо по това време губи своята популярност в полза на по-сантименталните стилове. При това положение, естествено, живота на New Orleans Feet Warmers е кратък, а Сидни Бешей, както и Томи Леднир, за известно време управляват шивашка работилница. Около 1939 година обаче в Съединените щати стартира движението New Orleans Revival и Сидни Бешей е превъзнасен от критиците като един от най-големите джазови пионери. Позициите на Сидни в кариерата се подобряват и той заедно с други елитни музиканти написва, може би, своите златни страници в историята на джаза. Надявам се, че няма да имате нищо против да проследим тези събития, експлоатирайки в най-добрия смисъл на думата невероятния усет на моя брат Георги Войников към джаза от тази епоха.

0: Maple Leaf Rag i I Have Found a New Baby. The New Orleans Feet Warmers, Тони Леднер тромпет, Теди Никсън тромбон, Сидни Бешей, за когото в анотацията пише, че свири кларинет и сопран сакс в двете пиеси, според мен той свири само сопран, ритмичната секция, Хенк Дънкън пиано, Уилсън Майерс контрабас и Морис Морланд ударни инструменти. Един запис от септември 1932 година. Както вече обявих, в студиото сме с Георги Войников. Добър вечер!
1: Добър вечер на всички радиослушатели, любители на джаза. Когато говорим за Сидни Бешей, струва ми се, че един паралел с Луи Армстронг е уместен. Преди всичко поради това, че и двамата по едно и също време първи излязоха извън стриктните канони колективната импровизация, която е същността на ранния нью-орлеански джаз, и по този начин, казано метафорично, родиха солиста в джаза. Ни повече, ни по-малко. Това е приликата помежду им. Разликата е във влиянието, което оказват върху музикантите от тяхното и следващото поколение. Влиянието на Армстронг е огромно, на Бешей – никакво. Затова има някои очевидни причини, въпреки че те не са единствените. Постиженията на Луи по отношение на езика и фразеологията, на тази тогава все още в пелени музика, направиха от него примерно обожание и поне до появата и разцвета на боб движението в началото и средата на 40-те години, едва ли има джазов музикант, който в една или в друга степен, повече или по-малко съзнателно, да не е изпитал това влияние. Защо Бешей, музикант не по-малко надарен от Армстронг, се явява в това отношение негова абсолютна противоположност, не е съвсем ясно. Или може би това е един от тези случаи, за които липсват рационални причини, и ако все пак има такива, те са поне две. Първата е, че с течение на времето той почти напълно се отказа от кларинета и направи сопран-саксофона свой основен инструмент, като с това се оказа уникална, но и малко самотна фигура сред джазовото братство. От тук може би и липсвата на последователи. Сопран-саксофона трябва да отбележим, че ако не пари сред семейството на джазовите инструменти и сред семейството на саксофоните, винаги се явявал някакъв аутсайдер. Другата причина, която като че ли съдържа в себе си известно противоречие, е това, че стилът на този музикант е толкова уникален, че трудно могат да бъдат допуснати някакви подражатели, някакви имитатори. Но противоречието е в това, че в крайна сметка кой ли пък стил не е индивидуален. Дори ако вземете епигоните и чистите подражатели, дори и това, което правят, и това, което свират, и в тях има нещо индивидуално, тъй че може би тази причина трябва да я приемем с това вътрешно противоречие. Трябва все пак да подчертаем, че има няколко изключения, най-забележителните от които са Джони Ходжес и Баб Уилбър, които са ученици на Сидни Бешей, но и за тях сопрана се явява само дублиращ инструмент, като Ходжес се отказа напълно от него в началото на 40-те години. Чухме вече Сидни Бешей през 32-а година, ще го чуем 6 години по-късно, през 38-а година, където той отново е в компанията на Томи Ледния, един тромпетист, ветеран от оркестърът на Флетчер Хендерсън, и Мез Роу. Мез Роу е бял музикант, според някой твърде посредствен ритмен, кларинетист и саксофонист, но пък не може да се отрече неговата преданост към джаза, неговия ентусиазъм да организира, да събира музиканти, за да творят музика. Така е в този случай, където Мез е събрал заедно Ледния, Бешей, някои музиканти, които се явяват просто редници, без особена известност и без особена дарба, но които вършат своята работа, като например Клиф Джаксън пиано, Теди Бан китара, Елмър Джонс бас и Мензи Джонсън барабани. На 28 ноември 1938 година те записват два блуса – Weary Blues и Really the Blues.

0: Чухме два наистина чудесни блуса, Weary the Blues и Really the Blues. Във втория, според мен, имаше един хубав дует. Сопран сакс и кларинет, Сидни Бешей и Мез Роу. Но в първия предполагам само, че солото на кларинет беше от Бешей, а Мез Роу свиреше облигато по време на солото на тромпетиста Томи Леднир. Това, между другото, иначе формацията Томи Леднир and His Orchestra. Още веднъж годината, ноември 1938.
1: Може би тук трябва да допълна. Верно, я се присъединявам тук към догадките. Кой беше, когато свираха кларинети? Кой беше Сидни Бешей, кой беше Мез Роу? Защото и двамата имаха коруси един след друг. На моменти като че ли различавах безпогрешно Сидни Бешей. След това пък изведнъж усъмних дали пък не е Мез Роу, но както и да е, това е въпрос на догадки. Сопран саксофона действително не може да бъде сгрешен, той беше само на един. И трябва да се отбележи изпълнението на Томи Ледни, един действително голям блуз изпълнител. И едно, според мен, иронично несъответствие в имената на блусовете. Първият беше Weary Blues. Weary, печален, унил, отпаднал. Като че ли това никак не съответства на живата, игрива и весела атмосфера на изпълнението. И точно обратното, като че ли точно това настроение присъства в втория, Really the Blues, който като заглавие е неутрален. Но точно там, като че ли има типичната унилост и меланхолност на блуз.
0: Да продължим нататъка. Jelly Roll Morton's New Orleans Jazz Man. Годината е 39-та, формацията е доста по-пълна. Сидни Де Перис, тромпет, Клод Джонс, тромбон, Алберт Николс, кларинет, Бешей, сопран сакс, Хепи Колдуел, тенор сакс, Мортън пиано, Лоренс Люси, китара и Уелман Брод, контрабас. Зоти Синглтън, разбира се, ударни инструменти. High Society.

0: още едно, струва ми се почти задължително връщане към New Orleans от началото на века. Става въпрос за това, че Сидни Бешей е креол. Той проистича от креолската етническа общност на New Orleans и трябва да се знае, че New Orleanската кларинетна школа е силно повлияна от латинското, от френското влияние. Французите са много добри на този инструмент. Той е, така да се каже, техен инструмент, макар и в класическата музика, но явно, че основните техники, основният подход към инструмента силно повлиява и джазовите музиканти, първите джазови музиканти на New Orleans. И няма нищо случайно във факта, че най-големите от тях са креоли. Имат светъл цвят на лицето. Барни Бигар, Томър Симеон, Алберт Никълс, Джими Нун, самия Сидни Бешей. Всичките това са креоли. И целият този финес, цялата тази красота при претирането на инструмента се дължи именно на това френско, на това латинско влияние. Самия Алберт Никълс, който чухме доста пространно тук, не прави изключение от това правило.
1: И още две пиеси с Сидни Бешей. Формацията е His New Orleans Feet Warmers, заедно с Сънни Уайт, Чарли Хауърд, Майерс и Кенни Кларк. Обърнете внимание на този музикант. Във втората от двете пиеси ще чуем и вокал от Сидни Бешей, а първата е популярната Indian Summer. Запис от 5 февруари 1940 година.

0: за ритмична секция и изпълни Indian Summer и Sydney Blues. Indian Summer е една песен, която принадлежи към златната съкровищница на американската песен, където чухме любимите на всички нюорлянски кларинетисти и на Сидни Бешей широки мелодични линии. Sydney Blues, авторска композиция, без никакво съмнение, кларинета този път на Сидни. Чухме това неповторимо, неподражаемо бълбукащо широко вибрато. Тук може би трябва да отбележим още, че Сидни Бешей, а и Луи Армстронг, като че ли прескочиха ерата на суинга. И двамата, впрочем, нека да говорим за Сидни Бешей. Сидни Бешей не се изкуши от възможността да бъде бендлидер, водач на голям оркестър. От друга страна, придържайки се към сопран-саксофона, той нямаше място и в саксофонната секция на суинговия бенд, който се състои от два алта, два тенора и баритон, разбира се, в някой случай. Тъй, че за него нямаше място и в секциите, и през цялата ера на суинга този музикант беше някакси, както се казва, фрилансен, на свободна практика, събирайки музиканти от различни биг бендове, от различни школи, повечето от тях по това време безусловно свирещи в идиома на суинга, правеше малки клубни групи и така поддържаше своята кариера.
1: В този ход на мислите джазови специалисти твърдят, че причината Сидни да не бъде бенд-лидер е доста тривиални. Твърди се, че има доста експресивен характер, за да не кажа скандален. Даже струва ми се на два пъти е бил изгонван от Европа. Един път от Франция, един път от Англия заради избивания. Но струва ми се, че колкото по-зле, толкова по-добре. Искам да кажа, че именно тази експресивност пък се изразява в музиката му, в свиренето му. Да, чухме какво чудо е
0: в
1: това.
0: В индивидуалното му свирене. И тук, действително, ти ме подсети за нещо. Неговата изключителна експресивност. След като съм противник на всякакъв фаворитизъм и сравнения по и най, без никакво смущение и преувеличение мога да кажа, че той е един от най-експресивните инструменталисти в историята, поне на тази музика. Просто от неговата тръба се изсипват водопади от тонове, водопади от мелодии.
1: Да, Indian Summer беше много силен пример в това отношение.
0: Преди всичко,
1: да,
0: за тези широки, мелодични, експресивни линии, така характерни за нюорлянските кларинетисти, както казах. Интересен е Луи Армстронг в това отношение. Луи Армстронг, независимо от това, че между 300 и 33-та-4-та година свиреше с биг бендовете. Биг бендовете в повечето от случаите бяха събирани само за да му направят един фон. Фон на неговото пеене. Иначе те бяха ужасни и просто се изумявам как може един толкова голям музикант да свири с толкова слабо обкръжение. Тия биг бендове почти не се чуват.
1: Да, това е доста сложен въпрос. Пак ще се позова на специалистите. Просто Луи избира съзнателно посредствени музиканти, за да
0: блести самия той.
1: Да, това е една версия, която предлагат. Едва ли е точно така. Между другото,
0: но той не е никакъв бенд лидер. Трябва да се... Или както казва Гюнтер Шулер в своето великолепно изследване, на английски той е he fronts the band. Той просто се изправя пред бенда, но той не твори музика, не твори биг-бендова музика. Докато Сидни Бешей не се впусна дори в това приключение. Но за мен е ново това, което казваш ти, скандалния му характер. Как да се впише това, как да се съчетае с това, което съм чел за него, че в края на живота си вече в Франция, дори си спомням изречението, вика, той умря там като една от последните благи издънки на Нью-Орлинс.
1: Да, 58-ма.
0: 59-та година почина, и то не случайно във Франция.
1: Да.
0: Франция, той беше свързан с Франция, беше свързан с латинската музикална култура и това проличава и в свиренето му.
1: Да, разбира се.
0: Докато в Нью-Орлин явно, че медните инструменти принадлежат на черните. На негрите, казано на тогавашния език, или на черните американци, казано на днешния. И Кинг Оливър, и Луи Армстронг, и легендарният, но никога не записван Бади Болден, Фреди Кепърт и така нататък, и така нататък. Но кларинетът е на креолите.
1: Да, няма съмнение в това. Следващите две пиеси, Shake It and Break It и Wild Man Blues. Понеже стана дума за обкръжението на Армстронг, в тези

0: две пиеси виждаме един от това, един музикант от това обкръжение. Това е Сид Кятлет, ударни инструменти, често срещан в сред оркестрите, които акомпанират на Луис Армстронг. Тук виждам и един интересен тромбонист в тази формация, Сенди Уилямс.
1: От оркестъра на Чик Уеб.
0: От оркестъра на Чик Уеб. Иначе останалите са традиционните Сидни Де Перис, тромпет, беше и кларинет и сопран сакс, да видим дали свири на двата инструмента в двете пиеси, Джаксън пиано, Бърнард Едисън китара и Уелман Брод ударни инструменти. Годината 1940, месец юни.

0: Posledne te dve мелодии, които чухме, Shake It and Break It и Wild Man Blues. Последната, нюорлянска класика от репертуара на Луи Армстронг от времето на горещата седморка и петорка. И тук, като че ли не случайно, основен солист е не Сидни Бешей, а Сидни Де Перис, който свири тромпет. Бешей свири свързващи пасажи, като сменя алтернативно кларинет с сопран-саксофон. Кларинета му тук, струва ми се, за първи път се чува по-добре и може само да се съжалява, че и той, подобно на много други, се отказа от този инструмент преждевременно, според мене, и неизвестно защо.
1: Остават още две пиеси – Save It Pretty Mama и Stompy Jones. Във формацията, в която свири Сидни Бешей, виждам интересни музиканти. Впрочем, датата е 6 септември 40-та година, имам предвид датата на звукозаписната сесия. Тук са Рекс Стюарт, корнет, Бешей, пак е обявен като кларинет и сопран сакс, да видим какво свири той всъщност, а може би и двете. Ерл Хайнс е на пианото, Джон Линдси, контрабас и Бейби Дотс на ударните инструменти.
0: Тук трябва да отбележим, че Рекс Стюарт, освен корнета си, е донесъл в студиото и Стампи Джонс една мелодия от репертуара на пълния оркестър на Дюк Елингтън. Иначе тази формация е позната, всъщност като трио – Сидни Бешей, Ерл Хайнс и Бейби Дотс. За съжаление, в този диск липсва блус в терци, където може да чуем един монументален Сидни Бешей на кларинет, но надявам се, че в някое друго предаване това може да бъде направено. Формацията е абсолютно същата. Тоест част от нея без Рекс Стюарт и Джон Линдси. Бейби Дотс, Ерл Хайнс и Бешей. Жалко, че тази пиеса я няма тука.

Я още един голям солист, Ерл Хайнс, и съвсем оправдано малко по-дълги сола. А в Stumpy Jones, тази закачлива мелодия на Дюк Елингтън, чухме нещо твърде рядко в такива случаи. Соло на басиста Джон Линдси и на ветерана Бейби Дотс. Обикновено в формациите на Седни Бешей основните роли са на духачите, докато ритмичната секция играе само поддържаща роля, но както виждаме тук, това е някакво малко изключение. Ерл Хайнс е достатъчно, както казахме, голям солист и достатъчно силно его в това отношение и неговите сола са напълно равностойни с тези на духачите. А в Stumpy Jones басиста и Бейби Дотс просто имаха своята възможност –

roses to pluck. Father